0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа нагадав про значення ружанця і молитовної підтримки. Лео XIV відкриє у Ватикані зустрічу об будучині сім'ї. У другій частині програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 7 кастрычніка вас вітає Марія Володіна. Місія Касцёла абвяшчаць Євангелле, сведчыць пра веру і любоў, а таксама служыць справядлівасці, міру і братэрству, нагадаў папа падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане. Лео XIV працягнуў разважанне над саборнай канстытуцыяй «Gaudium et Spes», засяродзіўшы увагу на 4 раздзеле яе першай часткі, прысвечаным місіі касцёла ў сучасным свеце. Ён нагадаў, што касцёл не знаходзіцца над або побач са светам, але нібыта укаранёны ў яго і падзяляе яго крохкасць і прыгажосць. Як Божы сын стаў чалавекам, каб даць свету жыццё і паяднаць яго з айцом, так і касцёл жыве ў свеце як знак Божага уцелаўлення, каб абвяшчаць яго намер зрабіць усіх нас сваімі дзецьмі ў адной вялікай чалавечай сям'і, падкрэсліў святы айцец. Пантыфік адзначыў, што першая місія касцёла – дапамагаць людзям звяртаць увагу на глыбокія пытанні жыцця, пытанні пра наша паходжанне і наш лёс, а таксама пра сэнс любові і цярпення. Логіка прыбытку любой цаной і маніпуляванне інфармацыяй могуць ствараць празмерны ціск, падштурхоўваючы людзей да ладу жыцця, засяроджанага на спажыванні матэрыяльных дабротаў. Але наша сэрца створана для таго, каб глядзець уверх, адзначыў папа. Ён заўважыў таксама, што згодна з вучэннем сабору, місія касцёла таксама рэалізуецца праз удзел у будаванні зямнога грамадства. Аднак яго метады і мэты не маюць перш за ўсё палітычнага характару. Яны заключаюцца ў сведчанні веры і любові, а таксама ў служэнні справядлівасці, міру і братэрству, пакланяючыся Хрысту, справядліваму, які памёр за несправядлівых, вернік не можа змірыцца з прыгнётам малых і бедных, як і з несправядлівымі структурамі, якія падтрымліваюць залежнасць і несправядлівасць, падкрэсліў ён. Падчас агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да пілігрымаў з розных краін, заклікаўшы іх да малітвы на ружанцы і сведчання пра Евангелле. Напярэдадні свята Маці Божай Апарысіцкай, якое адзначаецца 12 кастрычніка, папа даручыў яе заступніцтву вернікаў з Бразіліі і іх сем'і. Звяртаючыся да моладзі Швейцарыі, якая ўдзельнічае ў інфармацыйным тыдні папскай швейцарскай гвардыі, папа пажадаў ім плённага знаходжання ў Рыме. Зварот да пілігрымаў з Польшчы быў прысвечаны юбілею стагоддзя Ломжынскай дыяцэзіі, а таксама ўспаміну святой Фаўстыны Кавальскай. Асаблівую ўвагу Леў XIV надаў літургічнаму ўспаміну Маці Божай Ружанцовай. Ён нагадаў пра вялікае значэнне святога Ружанца ў касцёльнай традыцыі і заахвоціў да гэтай малітвы. Запрашаю вас, молячыся, адчуць суцяшэнне нашай нябеснай маці, бяспечнага прытулку сярод жыццёвых цяжкасцей, падкрэсліў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння папа прыняў у Ватыкане мецэнатаў ватыканскіх музеяў з Луізіяны, падзякаваўшы ім за шматгадовае імкненне захаваць мастацкую і рэлігійную спадчыну чалавецтва для будучых пакаленняў. Ён нагадаў пра важную ролю святога Паўла VI у падзеях, якія прывялі да стварэння арганізацыі мецэнатаў ватыканскіх музеяў. Гэты пантыфік казаў, што свет, у якім мы жывём, патрабуе прыгажосці, каб не ўпасці ў роспач. Менавіта прыгажосць, як і праўда, прыносіць чалавечаму сэрцу радасць, яднае пакаленні і дазваляе ім падзяляць пачуццё захаплення. Леў XIV звярнуў увагу на неабходнасць культываваць дух сузірання і захоўваць час і прастору для прыгажосці у эпоху, калі тэхналогіі, эфектыўнасць і прыбытак становяцца прыярытэтамі. Гэта асабліва неабходна моладзі, каб адкрываць здольнасць мастацтва, узвышаць чалавека, паказваць глыбіню чалавечага духу і яго адкрытасць на боскае, а таксама дапамагаць зразумець, што дар самога сябе з'яўляецца неабходнай умовай сапраўднай самарэалізацыі. Сузіранне дае цудоўную магчымасць сустрэць Бога, які і ёсць прыгажосць. Ён заахвоціў гасцей адкрыцца на гэтую прыгажосць і шукаць спосабы дапамагчы іншым зрабіць тое ж самае. Леў XIV адкрые ў Ватыкане міжнародную сустрэчу, прысвечаную 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя» і будучыні сям'і. Форум працягнецца да 14 кастрычніка. Галоўная мэта ініцыятывы палягае ў глыбокім аналізе сучаснага становішча сям'і праз імкненне пачуць сведчанне іерархаў і сужэнскіх пар з 5 кантынентаў. Удзельнікі імкнуцца зразумець, як аднавіць душпастырства і зрабіць сям'ю актуальнай удзельніцай касцёльнага жыцця і місіі. Сустрэча пройдзе за зачыненымі дзвярыма і аб'яднае 187 чалавек з 5 кантынентаў. Яна збярэ 115 прадстаўнікоў біскупскіх канферэнцый, 14 кардыналаў, 15 іерархаў усходніх цэркваў, 22 асобы асабіста запрошаныя папам і 11 сужэнскіх пар. XXVII кастрычніка папа прыбудзе ў Асізі, каб завяршыць міжнародную сустрэчу «Бяззбройны і абяззбройваючы мір», якую арганізоўвае супольнасць святога Эгідія. Падзея прымеркавана да 40-годдзя першага гістарычнага дня малітвы за мір прадстаўнікоў сусветных рэлігій, які ў 1986 годзе склікаў Ян Павел II. На трохдзённым форуме чакаюць каля 5000 удзельнікаў. Папа прыедзе ў Асізі 27 кастрычніка ў другой палове дня і асабіста павітаецца з некаторымі удзельнікамі сустрэчы. Затым ён узначаліць малітву «Хрысціян» у ніжняй базіліцы разам з патрыярхам Канстантынопальскім Барталамеем I і іншымі хрысціянскімі лідарамі. У той самы час у 13 розных месцах Асізі пройдзе малітва за мір. Прадстаўнікі кожнай рэлігіі будуць маліцца асобна паводле сваёй традыцыі. Пасля агульнай хрысціянскай малітвы прагучаць дзве медытацыі папы Льва XIV і патрыярха Барталамея. Затым на пляцоўцы перад ніжняй базілікай разам са святым айцом збяруцца 80 рэлігійных лідараў і пачнецца агульная сустрэча. Падчас яе запланаваны зварот пантыфіка.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Чаму Езус заклікае рабіць дабро так, каб пра яго ніхто не ведаў? Сёння паспрабуем зразумець, што ён мае на ўвазе і чаму гэта так важна для нашага хрысціянскага жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пачнём гаворку пра цэнтральную частку ўсяго нагорнага казання, у якім Езус Хрыстус абвяшчае сваім вучням новае жыццё. Яна датычыць трох найважнейшых хрысціянскіх учынкаў: міласціны, малітвы і посту, практык, якія ўжо існавалі ў юдаізме, але на якія Езус Хрыстус прапануе нам паглядзець зусім з іншай перспектывы, з перспектывы сыноўняй, бо новае жыццё, якое ён прыносіць, гэта жыццё Божых дзяцей. У папярэдніх тэкстах, якія мы разглядалі, моцна гучала тэма новай справядлівасці, якую прапаведваў Хрыстус, і якая насамрэч з'яўляецца не проста справядлівасцю, а хутчэй любоўю і міласэрнасцю, якія вядуць да жыцця, што паходзіць ад нябеснага айца. Далей Хрыстус кажа: «Глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабой, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды, кажу вам, яны ўжо атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». На пачатку гэтага ўрыўку Езус заклікае нас быць пільнымі і выкарыстоўваць усю нашу разважлівасць, каб не чыніць справядлівасці нашай перад людзьмі, у надзеі атрымаць ад іх ухваленне, бо ў такім выпадку мы не атрымаем узнагароды ад айца, які ёсць у небе. На самай справе гэта вельмі распаўсюджаная спакуса рабіць усё дзеля таго, каб атрымаць увагу ад людзей. Гэта жыццё апантаннае чужым меркаваннем, жыццё, у якім чалавек выпячвае сваю ролю, жыццё, дзе ўсё служыць іміджу і вонкавасці і кіруецца пытаннямі: як я выглядаю ў гэтай сітуацыі, хто я ў вачах людзей. Так мы перастаём быць самімі сабой, перастаём быць асобамі, а становімся акцёрамі, якія павінны выконваць розныя ролі, каб атрымаць хоць кроплю прыхільнасці, увагі ці павагі. Гэта няшчаснае жыццё людзей, якія жывуць дзеля моманту ўласнай славы. І цікава, што напрыканцы евангельскага ўрыўку Езус кажа: «Не трубіце пра свае добрыя ўчынкі, як робяць крывадушнікі, каб іх хвалілі». Гэтыя словы гучаць вельмі актуальна ў кантэксце нашай сучаснай культуры. Зрабіць нешта і адразу пра гэта паведаміць, каб спазнаць момант захаплення. Вельмі часта за такім стаўленнем можа хавацца толькі поўная адсутнасць глыбіні. Жыць так, каб табой захапляліся і хвалілі, гэта пераход ад існавання да бачнасці. І Езус папярэджвае, што нават адносіны з Богам могуць стаць такімі, што вера тады ператвараецца толькі ў вонкавы фасад, у адну вартую жалю жудасную пантаміму. Увесь шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея прысвечаны гэтай тэме выкарыстанню рэлігіі, каб надаць сабе статус ці пэўную ролю. Хрыстус, аднак, кажа нам, што ёсць іншае жыццё – жыццё перад вачыма Бога. Гэта жыццё, ў якім чалавек адчувае на сябе пяшчотны, сур'ёзны, сапраўдны і міласэрны позірк нябеснага айца. Такім чынам, ёсць жыццё дзеля таго, каб выклікаць захапленне іншых, а ёсць жыццё ў адносінах з нябесным айцом, які бачыць патаемнае. І ў такім кантэксце мы пакліканы вызваліцца ад усіх праяваў вонкавасці, якія пазбаўляюць нас гэтых глыбокіх адносін з Панам, бо менавіта з гэтых адносін нараджаецца міласціна. Адчуванне патрэбы даваць міласціну узнікае ў жывых адносінах з Панам, узнікае ў самай глыбіні сэрца. І міласціна даецца ў патаемнасці, бо з'яўляецца працягам гэтых адносін з Богам. Яна даецца не для таго, каб мяне пахвалілі, не для таго, каб мне сказалі дзякуй. Гэта свет, увайсці ў які нас запрашае шосты раздзел Евангелля паводле святога Мацвея, свет глыбокіх, прыватных адносін з нябесным айцом. Езус кажа, «Няхай не ведае левая рука твая, што робіць правіца твая». Гэты выраз здаецца крыху загадкавым. Як гэта? Левая рука не павінна ведаць, што робіць правая. Гэта раздвоенасць ці крывадушнасць. Што Езус хоча сказаць гэтымі словамі? Ён хоча захвоціць нас рабіць дабро людзям і адразу пра гэта забываць. Ён хоча, каб робячы дабро, мы рабілі гэта ў першую чаргу для яго. Сапраўдная міласціна робіцца не толькі дзеля людзей, але менавіта дзеля Бога. Гэта вяртанне яму належнага, гэта простая ўдзячнасць, гэта адказ любоўю на любоў. Мы даём міласціну не таму, што прынята дзяліцца, не таму, што паводле нейкага закону справядлівасці іншы мае права на частку маіх грошай, але таксама таму і ў першую чаргу, што Бог у сваёй вялікай міласэрнасці вельмі шчодра паставіўся да мяне. І таму я не магу адносіцца да іншага з меншай міласэрнасцю і шчодрасцю. Новае жыццё, якое прыносіць Хрыстус, пачынаецца менавіта ў патаемнасці, у глыбокіх адносінах з Богам, з якіх нараджаецца ўсведамленне праўды. Там я разумею, што ён зрабіў для мяне, і потым мая ўдзячнасць выяўляецца ў маіх адносінах да іншых. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV нагадаў, што сям'я застаецца галоўным месцам сведчання Евангелля. У Ватыкане прадстаўлены новы шрыфт на аснове почырку Мікеланджэла. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 8 кастрычніка вас вітае Аляксандр Панчынка. Сёння ў апостальскім палацу ў Ватыкане Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Сьерра-Леоне Джуліуса Маада Біа, пра гэта паведамляе зладруку святога пасада. Пасля сустрэчы з папам прэзідэнт пабываў у дзяржаўным сакратарыяце, дзе размаўляў з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. У размове ўдзельнічаў і мансіньёр Міхайца Блаш, намеснік сакратара па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі добрыя двубаковыя адносіны і ўклад мясцовага касцёла ў жыццё грамадства. Асобна гаварылі пра экалагічныя і харчовыя праблемы, звязаныя з міграцыяй, а таксама пра іншыя сацыяльныя выклікі, асабліва тыя, што датычацца моладзі. Падкрэслілі важнасць працы дзеля міру і рэалізацыі праекта ў сферы адукацыі і развіцця. Таксама адбыўся абмен меркаваннямі наконт некаторых рэгіянальных і міжнародных пытанняў. Сёння Леў XIV прызначыў сястру мэры Тэрэзу Баран дапаможным сакратаром дыкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі першай евангелізацыі і новых партыкулярных касцёлаў. Адначасова яна ўзначаліць папскія місійныя ініцыятывы. Новыя абавязкі манахіня пачне выконваць з 4 студзеня наступнага года. Сястра мэры Тэрэза Баран нарадзілася ў 1968 годзе ў Ірландыі. Яна атрымала ступень магістра ў галіне дзяржаўнага кіравання ахова і здароўя ў Інстытуце дзяржаўнага кіравання ў Дубліне, а таксама ступень магістра ў галіне міжнароднага развіцця ў Інстытуце Кіміч ў Дубліне. З 2018 года сястра мэры Тэрэза з'яўляецца генеральнай настаяцельніцай сясцёр місіянерак Маці Божай Апосталаў. Леў XIV звярнуўся да біскупаў з усяго свету. Ён падкрэсліў, што сем'і маюць чаму навучыць касцёл, а іх вопыт дапаможа знайсці новыя шляхі абвяшчэння Евангелля. У Ватыкане учора пачалася сустрэча, якую Леў XIV склікаў праз 10 гадоў пасля публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Да яе далучыліся прадстаяцелі ўсходніх цэркваў і старшыні біскупскіх канферэнцый. У прывітальным слове папа падзякаваў іерархам за тое, што яны пераглядзелі дзеля свае справы і змаглі прыехаць, а таксама сужэнскім парам і экспертам, якія бяруць удзел у размовах. Ён нагадаў пра доўгі сінадальны місійны шлях касцёла ў пытаннях шлюбу і сям'і і падкрэсліў, што яго шлях трэба працягваць. Папа звярнуў увагу на тое, што самі сем'і ўдзельнічаюць у місіі касцёла праз штодзённае жыццё. Любоў і вернасць, клопаты, прабачэнне, выхаванне дзяцей, перадачу веры, увагу да пажылых і ўразлівых людзей, а таксама служэнне сваім супольнасцям і грамадству. Паводле святога айца гэты досвед неабходна ўспрымаць не толькі як аб'ект душпастырскай апекі, але і як крыніцу ведаў для самога касцёла. Ён заклікаў духавенства слухаць сем'і і вучыцца на іх жыцці, у тым ліку на вопыте сужэнстваў, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі, адзінотай і расчараваннямі. Асаблівую ўвагу папа звярнуў на змены менталітэту і адзначыў, што ў многіх грамадствах расце разрыў паміж тым, як людзі жывуць сексуальнасцю і інтымнасцю і хрысціянскім разуменнем сужэнства. Маладыя па-ранейшаму прагнуць любові, вернасці і прыналежнасці, аднак многім цяжка ўбачыць, як такое разуменне любові можа рэалізавацца ў іх жыцці або паверыць, што пажыццёвае абавязательства з'яўляецца умовай для дасягнення таго, чаго яны жадаюць. Святы Отец прапанаваў задумацца, як касцёл прымае людзей, калі яны перажываюць цяжкасці і асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы. Ці знаходзяць яны ў каталіцкай супольнасці месца для сябе, ці бачаць, што па-ранейшаму патрэбнае і могуць дзяліцца сваімі дарамі. У такіх сітуацыях, падкрэсліў Леў XIV, асабліва важная цярплівасць, блізкасць і міласэрнасць. Пантыфік закліка ўдзельнікаў Ватыканскага сходу разам распазнаваць, як міласэрнасць Бога і збаўчая ласка Хрыста могуць даходзіць да сем'яў сёння, асабліва ў іх слабасці і здольнасці перажываць цяжкасці, надзеях і расчараваннях, жаданні супольнасці і пошуку сэнсу. Паводле папы гэта павінна дапамагчы касцёлу знайсці новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, ўдзяляць сакраменты і суправаджаць сем'і. Ён таксама адзначыў, што разнастайнасць сітуацый у розных краінах і культурах можа стаць дарам для агульнакасцельнага распазнавання. Леў XIV заклікаў прысутных да евангельскай свабоды ў дыялогу і абмене вопытам з розных культурных кантэкстаў. Разгляд пытанняў павінен суправаджацца малітвай, стрыманасцю і канфідэнцыяльнасцю, бо толькі такі падыход можа дапамагчы пачуць голас Святога Духа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер наведае Ісламабад, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах з нагоды 75-годдзя дыпламатычных адносін Святога Пасада і Пакістана. Сакратар па адносінах

0: Фабрыка Святога Пятра ў Ватыкане прадставіла сёння Мікеланджэлу новы сучасны шрыфт для Microsoft Office, натхнёны почыркам і подпісам Мікеланджэла Буонароці. Шрыфт быў распрацаваны на замову фабрыкі Святога Пятра, старажытнай установы, якая клапоціцца пра захаванне Ватыканскай базілікі. Ён стаў часткай калекцыі шрыфтоў экасістэмы Microsoft Office і даступны для бясплатнага выкарыстання ва ўсім свеце. Ідэя праекта заключалася не ў дакладным капіраванні почырку майстра, а ў перанясенні яго характэрных рысаў у сучасную тапаграфічную сістэму. Для гэтага даследчыкі вывучылі арыгінальныя лісты, нататкі і подпісы Мікеланджэла, якія захоўваюцца ў архівах фабрыкі Святога Пятра, Ватыканскім апостальскім архіве і доме Буонароці ў Фларэнцыі. Асновай для распрацоўкі сталі асаблівасці пісьма майстра, прапорцыі літар, суадносіны пустой і запоўненай прасторы, нахіл формы завяршэнняў і рытм. Даследчыкі адзначылі, што нават у экспрэсіўным і свабодным почырку Мікеланджэла прысутнічае дакладная, амаль архітэктурная структура. Праект Мікеланджэлус з'яўляецца адной з лічбавых ініцыятыў, якія фабрыка Святога Пятра рэалізуе ў супрацоўніцтве з Microsoft з мэтай папулярызацыі і павышэння каштоўнасці сваёй культурнай спадчыны. Кароткаметражны фільм «Грін Лава», зняты Ліяй Більтрамі і Алі Аксу у супрацоўніцтве з Ватыканскай дыкастэрыяй па камунікацыі, пачаў шлях да намінацыі на прэмію «Оскар». У верасні ў Лос-Анджэлесе адбыўся паказ дакументальнай стужкі, якая распавядае пра жыццё хворага на міядыстрафію Дюшэна італьянца Джакама Матыві. Фільм быў зняты на італьянскай мове з англійскімі субтытрамі. Галоўны герой стужкі, 22-гадовы Джакама Матыві з правінцыі Трэнта, які жыве з міядыстрафіяй Дюшэна, карыстаецца інвалідным вазком і апаратам штучнай вентыляцыі лёгкіх. Хвароба, аднак, не вызначае асобу хлопца. Джакама вывучае сацыялогію, працуе катэхетам, піша вершы, цікавіцца кіно, музыкай і прыродай, праводзіць час з сям'ёй і сябрамі. Новы фільм стаў для яго магчымасцю данесці сваё пасланне да як мага большай колькасці людзей.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.

Многія пакаленні архітэктараў і мастакоў стараліся ствараць хараство, даючы нам яўленне аб каштоўнасцях вечных, узняўшыся панад зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харёўскі. Вітаю ўсіх сардэчна, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага архітэктара і настаўніка, які здабыў сабе славу пры жыцці найперш як каталіцкі герарх, генерал ордэна езуітаў у Расійскай імперіі. Пагаворым пра Габрыэля Лянкевіча, выбітнага дзеяча каталіцкай царквы, беларускага архітэктара і асветніка. Атрымаўшы глыбокую архітэктурную адукацыю Віленскай акадэміі і ў рымскім езуіцкім калегіуме, ён праектаваў і будаваў значныя сакральныя будынкі ў Беларусі і ў Вільні. Габрыэль Лянкевіч нарадзіўся ў ваколіцах Полацка ў сакавіку 1722 году. На жаль, мы мала што ведаем пра ягоную сям'ю, пра тое, як і дзе ён правёў сваё дзяцінства. Але вядома, што пасля гадоў шкалярства ў Полацку ён

0: 1745 годзе уступіў у ордэн езуітаў. Таленавіты малады езуіт Габрыэль Лянкевіч студыяваў філасофію і багаслоўе ў калегіумах Нясвіжа і Варшавы, а матэматыку і архітэктуру у той самай шлыннай віленскай езуіцкай акадэміі. Урэшце ён стаў святаром, але некалькі гадоў працягваў адукацыю, ужо архітэктурную і інжынерную, у рымскім езуіцкім калегіуме. Пасля яго заканчэння ў 1765 годзе Лянкевіч быў ужо шанаваным выкладчыкам філасофіі, архітэктуры і матэматыкі ў Нясвіжы. Урэшце, яшчэ праз тры гады Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў родны Полацак як выкладчык архітэктуры ў тамтэйшым езуіцкім калегіуме. Тамсама стаў ён і кіраўніком будаўніцтва велізарнага езуіцкага комплексу ды іншых будынкаў у горадзе, што належалі ордэну. Калі ж паводле папскай булы 1773 года ордэн езуітаў быў нечакана скасаваны, то ён, Габрыэль Лянкевіч, разам з генеральным вікарыем Станіславам Чарневічам дамагліся такі захавання дзейнасці езуітаў у межах расійскага царства. А нават дзякуючы іх імпэту ў Полацку быў адкрыты і новы навіцыят для падрыхтоўкі кандыдатаў да ўступлення ў таварыства Ісуса. Затым Габрыэль Лянкевіч быў стаўшы і рэктарам Полацкага езуіцкага калегіума. Прытым тузін гадоў ад 1785 года ён выконваў абавязкі і генеральнага вікарыя ордэна езуітаў і прыкладаў вельмі шмат высілкаў для ператварэння Полацка ў буйны навуковы, мастацкі і пастарскі цэнтр каталіцкай царквы. Габрыэль Лянкевіч нястомна ствараў повязі паміж езуітамі Беларусі і Еўропы, актыўна садзейнічаў правядзенню глыбокай рэформы па аднаўленні навучання ў езуіцкіх школах. Тым часам ён ніколі не пакідаў архітэктуру. Габрыэль Лянкевіч распрацаваў праекты многіх збудаванняў, тым ліку і новага корпуса калегіуму Полацку, у Віцебску і ў Воршы. Праект перабудовы капліцы ў касцёле святых Яна ў Вільні, ды багата чаго яшчэ. Сярод яго асноўных архітэктурных працаў варта вылучыць і касцёл з езуіцкім калегіумам у Бабруйску, будаўніцтвам якога ён кіраваў. Лянкевіч спрычыніўся да іншых працаў па аздабленні і рэканструкцыі віленскіх будынкаў, што належалі езуітам. Ён, сярод іншага, апошнім працаваў над аздобамі і дабудовамі касцёлу святых Янаў, што скончыліся толькі ў 1778 годзе паміж першым і другім падзеламі Рэчы Паспалітая. Тады, паводле праекту выбітнага беларускага езуіта Габрыэля Лянкевіча, прафесара архітэктуры Полацкага калегіуму, завяршылі рэканструкцыю капліцы Агінскіх і ўзвялі капліцу святога Станіслава Косткі, ды аформілі фасад прэзбітэрыя, што выходзіць цяпер на вуліцу. Упрыгожаная Лянкевічаў святыня святых Янаў са званіцаю набыла завершаны свой цяперашні выгляд. Скончыўшы апошнія работы ў тым выбітным касцёле, Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў свой Полацак, дзе па-ранейшаму ачоліваў полацкі калегіум, стаўшы, як я казаў, ягоным рэктарам. Лянкевіч, зрэшты, не праводзіў карэнных капітальных рэканструкцыю, ён толькі дадаваў свайго для хараства. Архітэктар узвёў шыкоўны велічны купал езуіцкага сабору святого Стэфана ў Полацку, а таксама кіраваў маштабнай перабудоваю і аднаўленню ўсяго комплексу калегіума, рэктарам якога ён сам і быў. Габрыэль Лянкевіч праектаваў рэканструкцыі і новыя збудаванні езуіцкіх калегіумаў і касцёлаў у Віцебску і ў Воршы. Ён, дарэчы, меў шыкоўны вялікі збор кніг па архітэктуры, что передал дар библиотеце своей полоцкой коллегии иезуитов. На жаль, до нашего часа у Беларуси узоров творчести этого великого иезуита-архитектора сберегося не шмат. За советским часом шмат что было пошкоджено и разрабовано. От шикованного ансамблю кляштара с костелом иезуитов в Витебске, что зруйнавали уже про шмат годов пасля войны коммунистичной улады, не засталося и знаку. Мы взорваны за советским часом Полоцкий иезуитский собор святого Стефана уже на приконце 1960-х годов. Все больше руйнуется, коли шиковный костел иезуитов в Бобруйску. Але у дыхтовных величных мурах Полоцкого коллегиума иезуитов сегодня университет. А былый иезуитский кляштар в Орше теперь так само адреставрованы и там створаны музей. Але нават паявечаны ці зруйнаваныя святыні, узведзеныя колісь Габрыэлем Лянкевічам, застануцца ў вечнасці. Гэты выдатны архітэктар, асветнік і духоўны іерарх пражыў годнае жыццё, вартае таго, каб мы памяталі пра яго і каб плён ягонага таленту і рупнасці нагадваў нам пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстерку вечности.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадаў, што сям'я застаецца галоўным месцам сведчання Евангелля. У Ватыкане прадстаўлены новы шрыфт на аснове почырку Мікеланджэла. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 8 кастрычніка вас вітае Александр Панчынка. Сёння ў апостальскім палацу Ватыкане Лео XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта рэспублікі Сьерра-Леоне Джуліуса Маада Біа, пра гэта паведамляе заладруку святога пасада. Пасля сустрэчы з папам прэзідэнт пабываў у дзяржаўным сакратарыяце, дзе размаўляў з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. У размове ўдзельнічаў і мансіньор Міхайца Блаш, намеснік сакратара па адносінах з дзяржавамі. Падчас сардэчных размоў бакі адзначылі добрыя двубаковыя адносіны і ўклад мясцовага касцёла ў жыццё грамадства. Асобна гаварылі пра экалагічныя і харчовыя праблемы, звязаныя з міграцыяй, а таксама пра іншыя сацыяльныя выклікі, асабліва тыя, што датычацца моладзі. Падкрэслілі важнасць працы дзеля міру і рэалізацыі праекта ў сферы адукацыі і развіцця. Таксама адбыўся абмен меркаваннямі наконт некаторых рэгіянальных і міжнародных пытанняў. Сёння Лео XIV прызначыў сястру мэры Тэрэзу Баран дапаможным сакратаром дыкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі першай евангелізацыі і новых партыкулярных касцёлаў. Адначасова яна ўзначаліць папскія місійныя ініцыятывы. Новыя абавязкі манахіня пачне выконваць з 4 студзеня наступнага года. Сястра мэры Тэрэза Баран нарадзілася ў 1968 годзе ў Ірландыі. Яна атрымала ступень магістра ў галіне дзяржаўнага кіравання аховы і здароўя ў Інстытуце дзяржаўнага кіравання ў Дубліне, а таксама ступень магістра ў галіне міжнароднага развіцця ў Інстытуце Кіміч ў Дубліне. З 2018 года сястра мэры Тэрэза з'яўляецца генеральнай настаяцельніцай сясцёр місіянерак Маці Божай Апосталаў. Лео XIV звярнуўся да біскупаў з усяго свету. Ён падкрэсліў, што сем'і маюць чаму навучыць касцёл, а іх вопыт дапаможа знайсці новыя шляхі абвяшчэння Евангелля. У Ватыкане учора пачалася сустрэча, якую Лео XIV склікаў праз 10 гадоў пасля публікацыі апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». Да яе далучыліся прадстаяцелі ўсходніх цэркваў і старшыні біскупскіх канферэнцый. У прывітальным слове папа падзякаваў іерархам за тое, што яны перагледзелі дзеля свае справы і змаглі прыехаць, а таксама сужэнскім парам і экспертам, якія бяруць удзел у размовах. Ён нагадаў пра доўгі сінадальны місійны шлях касцёла ў пытаннях шлюбу і сям'і і падкрэсліў, што яго шлях трэба працягваць. Папа звярнуў увагу на тое, што самі сем'і ўдзельнічаюць у місіі касцёла праз штодзённае жыццё. Любоў і вернасць, клопаты, прабачэнне, выхаванне дзяцей, перадачу веры, увагу да пажылых і ўразлівых людзей, а таксама служэнне сваім супольнасцям і грамадству. Паводле святога айца гэты досвед неабходна ўспрымаць не толькі як аб'ект душпастырскай апекі, але і як крыніцу ведаў для самога касцёла. Ён заклікаў духавенства слухаць сем'і і вучыцца на іх жыцці, у тым ліку на вопыце сужэнстваў, якія сутыкаюцца з цяжкасцямі, адзінотай і расчараваннямі. Асаблівую ўвагу папа звярнуў на змены менталітэту і адзначыў, што ў многіх грамадствах расце разрыў паміж тым, як людзі жывуць сексуальнасцю і інтымнасцю і хрысціянскім разуменнем сужэнства. Маладыя па-ранейшаму прагнуць любові, вернасці і прыналежнасці, аднак многім цяжка ўбачыць, як такое разуменне любові можа рэалізавацца ў іх жыцці або паверыць, што пажыццёвае абавязательства з'яўляецца умовай для дасягнення таго, чаго яны жадаюць. Святы Отец прапанаваў задумацца, як касцёл прымае людзей, калі яны перажываюць цяжкасці і асабліва маюць патрэбу ў падтрымцы. Ці знаходзяць яны ў каталіцкай супольнасці месца для сябе, ці бачаць, што па-ранейшаму патрэбныя і могуць дзяліцца сваімі дарамі. У такіх сітуацыях, падкрэсліў Лео XIV, асабліва важная цярплівасць, блізкасць і міласэрнасць. Пантыфік заклікаў удзельнікаў Ватыканскага сходу разам распазнаваць, як міласэрнасць Бога і збаўчая ласка Хрыста могуць даходзіць да сем'яў сёння, асабліва ў іх слабасці і здольнасці перажываць цяжкасці, надзеях і расчараваннях, жаданні супольнасці і пошуку сэнсу. Паводле папы гэта павінна дапамагчы касцёлу знайсці новыя спосабы абвяшчаць Евангелле, удзяляць сакраменты і суправаджаць сем'і. Ён таксама адзначыў, што разнастайнасць сітуацый у розных краінах і культурах можа стаць дарам для агульнакасцельнага распазнавання. Леў XIV заклікаў прысутных да евангельскай свабоды ў дыялогу і абмене вопытам з розных культурных кантэкстаў. Разгляд пытанняў павінен суправаджацца малітвай, стрыманасцю і канфідэнцыяльнасцю, бо толькі такі падыход можа дапамагчы пачуць голас Святога Духа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер наведае Ісламабад, дзе возьме ўдзел у мерапрыемствах з нагоды 75-годдзя дыпламатычных адносін Святога Пасада і Пакістана. Сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі з 7 па 10 кастрычніка знаходзіцца ў Пакістане. Сёння ў Ісламабадзе адбыліся сустрэчы з прэм'ер-міністрам Шэхбазам Шарыфам і міністрам замежных спраў Мухамадам Ісхакам Дарам. На наступны дзень арцыбіскуп сустрэнецца з прадстаўнікамі канферэнцыі біскупаў Пакістана і возьме ўдзел у канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю дыпламатычных адносін. 10 кастрычніка арцыбіскуп Галахер узначаліць еўхарыстыю ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Ісламабадзе. У гэты ж дзень ён наведае мячэць Файзаль і сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій. Фабрыка Святога Пятра ў Ватыкане прадставіла сёння Мікеланджэлу новы сучасны шрыфт для Microsoft Office, натхнёны почыркам і подпісам Мікеланджэла Буонароці. Шрыфт быў распрацаваны на замову фабрыкі Святога Пятра, старажытнай установы, якая клапоціцца пра захаванне Ватыканскай базілікі. Ён стаў часткай калекцыі шрыфтоў экасістэмы Microsoft Office і даступны для бясплатнага выкарыстання ва ўсім свеце. Ідэя праекта заключалася не ў дакладным капіраванні почырку майстра, а ў перанясенні яго характэрных рысаў у сучасную тыпаграфічную сістэму. Для гэтага даследчыкі вывучылі арыгінальныя лісты, нататкі і подпісы Мікеланджэла, якія захоўваюцца ў архівах фабрыкі Святога Пятра, Ватыканскім апостальскім архіве і доме Буонароці ў Фларэнцыі. Асновай для распрацоўкі сталі асаблівасці пісьма майстра. Прапорцыі літар, суадносіны пустой і запоўненай прасторы, нахіл формы завяршэнняў і рытм. Даследчыкі адзначылі, што нават у экспрэсіўным і свабодным почырку Мікеланджэла прысутнічае дакладная, амаль архітэктурная структура. Праект «Мікеланджэлус» з'яўляецца адной з лічбавых ініцыятыў, якія фабрыка Святога Пятра рэалізуе ў супрацоўніцтве з Microsoft з мэтай папулярызацыі і павышэння

0: Ляцыі лёгкіх. Хвароба, аднак, не вызначае асобу хлопца. Джакама вывучае сацыялогію, працуе катэхетам, піша вершы, цікавіцца кіно, музыкай і прыродай, праводзіць час з сям'ёй і сябрамі. Новы фільм стаў для яго магчымасцю данесці сваё пасланне да як мага большай колькасці людзей.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

Многія пакаленні архітэктараў і мастакоў стараліся ствараць хараство, даючы нам яўленне аб каштоўнасцях вечных, узняўшыся панад зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харёўскі. Вітаю ўсіх сардэчна, хто з намі ў гэтую хвіліну. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага архітэктара і настаўніка, які здабыў сабе славу пры жыцці найперш як каталіцкі герарх, генерал ордэна езуітаў у Расійскай імперіі. Пагаворым пра Габрыэля Лянкевіча, выбітнага дзеяча каталіцкай царквы, беларускага архітэктара і асветніка. Атрымаўшы глыбокую архітэктурную адукацыю віленскай акадэміі і ў рымскім езуіцкім калегіуме, ён праектаваў і будаваў значныя сакральныя будынкі у Беларусі і ў Вільні. Габрыэль Лянкевіч нарадзіўся ў ваколіцах Полацка у сакавіку 1722 году. На жаль, мы мала што ведаем пра ягоную сям'ю, пра тое, як і дзе ён правёў сваё дзяцінства. Але вядома, што пасля гадоў шкалярства ў Полацку ён у 1745 годзе уступіў у ордэн езуітаў. Таленавіты малады езуіт Габрыэль Лянкевіч студыяваў філасофію і багаслоўе ў калегіумах Нясвіжа і Варшавы, а матэматыку і архітэктуру у той самай шлыннай віленскай езуіцкай акадэміі. Урэшце ён стаў святаром, але некалькі гадоў працягваў адукацыю, ужо архітэктурную і інжынерную, у рымскім езуіцкім калегіуме. Пасля яго заканчэння ў 1765 годзе Лянкевіч быў ужо шанаваным выкладчыкам філасофіі, архітэктуры і матэматыкі ў Нясвіжы. Урэшце, яшчэ праз тры гады Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў родны Полацак як выкладчык архітэктуры ў тамтэйшым езуіцкім калегіуме. Там сам стаў ён і кіраўніком будаўніцтва велізарнага езуіцкага комплексу ды іншых будынкаў горадзе, што належалі ордэну. Калі ж паводле папскай булы 1773 года ордэн езуітаў быў нечакана скасаваны, то ён, Габрыэль Лянкевіч, разам з генеральным вікарыем Станіславам Чарневічам дамагліся такі захавання дзейнасці езуітаў у межах расійскага царства. А нават дзякуючы іх імпэту ў Полацку быў адкрыты і новы навіцыят для падрыхтоўкі кандыдатаў да ўступлення ў таварыства Ісуса. Затым Габрыэль Лянкевіч быў стаўшы і рэктарам полацка-езуіцкага калегіума. Прытым тузін гадоў ад 1780

0: 70 года ён выконваў абавязкі і генеральнага вікарыя ордэна езуітаў і прыкладаў вельмі шмат высілкаў для ператварэння Полацка у буйны навуковы, мастацкі і пастарскі цэнтр каталіцкай царквы. Габрыэль Лянкевіч нястомна ствараў повязі паміж езуітамі Беларусі і Еўропы, актыўна садзейнічаў правядзенню глыбокай рэформы па аднаўленні навучання ў езуіцкіх школах. Тым часам ён ніколі не пакідаў архітэктуру. Габрыэль Лянкевіч распрацаваў праекты многіх збудаванняў, тым ліку і новага корпуса калегіуму Полацку, у Віцебску і ў Воршы. Праект перабудовы капліцы ў касцёле святых Яна ў Вільні, ды багата чаго яшчэ. Сярод яго асноўных архітэктурных працаў варта вылучыць і касцёл з езуіцкім калегіумам у Бабруйску, будаўніцтвам якога ён кіраваў. Лянкевіч спрычыніўся да іншых працаў па аздабленні і рэканструкцыі віленскіх будынкаў, што належалі езуітам. Ён, сярод іншага, апошнім працаваў над аздобамі і дабудовамі касцёлу святых Янаў, што скончыліся толькі ў 1778 годзе паміж першым і другім падзеламі Рэчы Паспалітая. Тады, паводле праекту выбітнага беларускага езуіта Габрыэля Лянкевіча, прафесара архітэктуры Полацкага калегіуму, завяршылі рэканструкцыю капліцы Агінскіх і ўзвялі капліцу святога Станіслава Косткі, ды аформілі фасад прэзбітэрыя, што выходзіць цяпер на вуліцу. Упрыгожаная Лянкевіча святыня святых Янаў са званіцаю набыла завершаны свой цяперашні выгляд. Скончыўшы апошнія работы ў тым выбітным касцёле, Габрыэль Лянкевіч вярнуўся ў свой Полацак, дзе па-ранейшаму ачольваў полацкі калегіум, стаўшы, як я казаў, ягоным рэктарам. Лянкевіч, зрэшты, не праводзіў карэнных капітальных рэканструкцыяў, ён толькі дадаваў свайго для хараства. Архітэктар узвёў шыкоўны велічны купал езуіцкага сабору святого Стэфана ў Полацку, а таксама кіраваў маштабнай перабудоваю і аднаўленню ўсяго комплексу калегіума, рэктарам якога ён сам і быў. Габрыэль Лянкевіч праектаваў рэканструкцыі і новыя збудаванні езуіцкіх калегіумаў і касцёлаў у Віцебску і ў Воршы. Ён, дарэчы, меў шыкоўны вялікі збор кніг па архітэктуры, што перадаў дар бібліятэцы сваёй полацкай калегіі езуітаў. На жаль, да нашага часу ў Беларусі ўзораў творчасці гэтага вялікага езуіта-архітэктара зберагалося няшмат. За савецкім часам шмат што было пашкоджана і разрабавана. Ад шыкоўнага ансамблю кляштара з касцёлам езуітаў Віцебску, што зруйнавалі ўжо праз шмат гадоў пасля вайны камуністычнай улады, не засталося і знаку. Быў узарваны за савецкім часам полацкі езуіцкі сабор святого Стэфана ўжо напрыканцы 1960-х гадоў. Усё больш руйнуецца, коли шыкоўны касцёл езуітаў у Бабруйску. Але у дыхтоўных велічных мурах полацкага калегіума езуітаў сёння універсітэт. А былы езуіцкі кляштар у Воршы цяпер таксама адрэстаўраваны і там створаны музей. Але нават паявечаныя ці зруйнаваныя святыні, узведзеныя колісь Габрыэлем Лянкевічам, застануцца ў вечнасці. Гэты выдатны архітэктар, асветнік і духоўны іерарх пражыў годнае жыццё, вартае таго, каб мы памяталі пра яго і каб плён яго на таленту і рупнасці нагадваў нам пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.